det som en siste dans, ja. Rett for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja. Jeg legger meg i skjevre dine hender.

feil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du?

vet at du trengte mer fra meg. Men det skjer en gang iblant at jeg tenker hva det er.